0: Radio Zadra.
1: Zamisli Bože život, ljeto provodiš tako što skakućeš, imaš plan i onda vidiš Fešta, Privlaka, pa Vrsi, pa odeš tu kod tebe u Kali, pa na Putamiku recimo sad u subotu i skakućeš po Feštama, a u međuvremenu se kupaš i jedeš, ne znam, ribu iz gradela.
2: Možeš biti lutajući reporter, pa recimo od Fešte do Fešta.
1: A, znači ugodno skorisni, jel? Ali ne, ali trebalo je baš, to je ipak
2: baš,
1: posao.
2: Baš
1: a zamisli, posao, zamisli da to netko recimo tako si odluči i tako ljeto provede.
2: Znači, kad krene mirovina,
1: A ja ću po Feštama. Nadoknaditi sva propuštena desetljeća. Dobro, u redu, hvala ti puno.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Malo nas, jel nas ima, jel tako Božo? Rekli bi ovdje da nas je stotinu. I kod nas su godišnji odmori. Ništa, ali mali oglasi ne prestaje. To je emisija koja ide ono stvarno cijelu godinu, osim nećemo sad na ove blagdane i praznike. U 9.15 smo ponovo zajedno.